O te fia e toi whawhila i mā whātalon whātu i le nganga whālualo i lau whāfungfunganga Samoa i le nei au auli. Ia o sā mawhai ngā o le alenga whatauli maina i se whamatalanga a e nuu nuu atuia whātini o tausala u pa ia whālenga nuu ma pa ia whāle e kalisia pa ia whāle ainga o pa ia lava maile vavau eo o i le whāvavau. O te mwai whawhila i te māma tina mātutu o le tātou nuu. Ya lo o fayel fay bota po inga lo po lo po le fala maula le ula ta po ia ta tu tute ile aso male aso malo le soifu manu ya e fa filo ai susunga e fa fenga inga malo lo manu malo ma o to fo le tua a e tena le fo le pa ia malu malu o lo fa fenga inga tau langi o e kalesia umalo ta tu nu ya mo o to fo le tua. Ia fa filo i fa to foi le fiunga ia pate le paulo filo ia lii mal vasenga o tama i taisa. Ia o tapa au ma fale upolo lu tatu nu talo falava fale tua matausi ali ma tama i tai le malo si le nu. Ia fa pele fa naula iti malo le folau manu ia. Ia fa filo i foi mfa talofa i ni malo o asiasi mai lo tatu nu i le nei fa i au auli po le nei aso. Po le nei foi vai aso ia o le mane tua. Ya o lo fatasi le tatu nei ya le polisi le foi ole por kala me fa pito ole tote ya e Samoa tlenga le metua i le va iti ma le va i male ya asia te va oliko ya male le tausi ya o lo i fa le tua o lo i kala stete le so ya fa fung mai fa talo fatu. Ia, whātalofa fu ia tātou paanga masani lo whāfunga mai lunga wala o fesota inga iso se tāfo o New Zealand. Ia pōle nei fo i lalulangi mā lo le tau ātai. Ia ole sa mōfso tai le nei, wā matalan fāsa lunga le nei i asu whareide. Ia ole aso se fūrumari lima neo le māsina.

Ma fifi foli fa moi fa filo ya tu mole mama lo la fa fonga fonga tap te poi mai ya sa mo fso tai Alex Malifa man fa sa longa ni fo ya toy to ya so ma tang o fio fi au manga lo ngam ta tu pul kala mo le so mai wi la fo ile a fe fe nga se ya yo so fu ol to te lo tanga to le langi ta lu tau ma fe vai vai inga tu no a inga lu u ma lo ma nga lo nga le tua a o le tala le le sa mo fa fifi ai pe ta to o le pelo ma futa mai le so e to iti ti ititi lava ona o mai ailea o le maliu mai fai mai lo le tala lei e le fa tuai mai lava fai tau le peris full of opportunities fitu mai pese nei mo ele wo mafuta mai mamao ia mal tatou nu nei love you be love Jesus I love for mo ele pele o mafuta mai pinu mamao mal tatou nu nei pese le mo oe.

0: ye suru fa ye tu voi lele a fa pe al tala pe wale ano le tu ai nei le tu
1: ola mo mau ye ola mo mau ye o jo nga le nga testa il fa ko ko ka ka ye
2: le va la le so so la
1: le so wo lo filo fo ka ka ka ke le fa ko ko ya sa mo ko ne le ayo ke le o ka ka ye wo mo ko pa la ai ya pe wo va lo le ku so so la lo ha
2: o le wo to te to mana tu fo ye le il va te mi ma fi fa fo fo il mo tu ai ya sia tu Ya, yeah, well, my cow, my foyer, tattoo, tanga, take a list. Why, mumu aftershocks for you, sir? Waka, call all the layer, man, Losika, Mangasawa, Lulu, Maka, Gufakor, 0.4, Kamala, 0.3.
1: Well, the lady told me, yo, Maka,
2: Maka,
1: Maka, Maka, Maka, Maka,
0: To so le la wo to no no fo ya mar fififi.
1: Le ai. Le ai.
2: O le ya tu. O le
1: ya bolo ko. Ya
0: tu fo le sai. Ya wa ele ai fo sha o nga o le me o le moi ai pi le ma moi. Kai dane o le pa o le sa vali ka nga ka le o fa pe o le mafui ele.
3: E a fo i o te fa sa wi na ya le tala la bea. Mm. E peo le nuku ai te sau mai Samoa e whamautu ai.
2: Yes,
3: e e whare taimi salope tau sanga sa tano fai au kilani. E o taimi umata te aluatu ai nei au kilani. E whapeno ta mafau fautatea latu i se nofo anga toa file mu. Ai o ta aluatu i le meo le stalafa a Bentani, e vole rat and race. Fai asi tele babi.
0: Venga era kulano vai.
2: Al mafui elang ho kielka ko Lancaster Park le sa e malai ta u avoi lo langin na vai tim ya o mal na vai tim
3: e pe yo le sile le wa ta tu ta la no ta lo pe ta una e fo ya tu lo la malanga le wa le te vai pe ye te e te supporti na le hurricane
2: ya
3: e ye se mafua
0: o le lo wa ta
3: lo na e supporti na ma to pe
0: to e fa sa o le la na le te fa fisili se tu ai fa ba tu ai pe ye se pe ye ni mafua anga le le ma ni mafua anga te tau te tau ina sui la au wa e le na ma lai na o le ma tu ai so le o le au le nge ya i o ala na le ku sai de ya te la le na fai ma fai lo ma fa fa lo tala fo pe ka un aero la e ki ngu fu ya e
1: Crusaders, whatever, go out, so I'll take your knock out. Oh, I said, man, lay your little Malay. I'll
2: Okay, I'm going to follow my equal. Em fainga na fia pike fia loi malisi ri ya makho loi loi wasa vari vari electricity vasia kas vari vari I'm a kakula la ye la sunga ya makesi ya la tim ya malfil tro ya ramona ya nga makula nga nga ye ya wa pe ole ole lesita u ole ol malaele va vola il matu ya vamle o isa ya ele falsa ole PIC
3: ya matukalis
2: PIC le lana mafu foi lana olono le mafu e foi lana falanga le falsa le se fasa utala pam tuai no wale la to mine wa dua sat le faile
3: sa faile
2: le mafa manatu
3: sa faile mafa manatu lau